ayé òrìṣà ọ̀nà tí kì ń dojú ti ní ọba tàlá ọba tà kìkì tá ò sá ẹni bá fojú díẹ á jìyà a wà nílé òrìṣà gbọ́ngbọ́n ilé ayé.